Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan, peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel kan. Diesel makan kami helak untuk banyak kegunaan yang kita dupi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Lechana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

ada Mackie is steady among Kaloh ya. Jadi jam tadi Studio Madin nombor 20 minit lepas pukul pre-E Isan-Isan. Selamat Isan-Isan ke Soprag. Salam Malaysia Madani. Kadamai ke Soprag.

program Sarawak Ku Sayang Duh Puju Udinge kakari ati program ane Redo Ngatud di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane Redo Kuka bedayang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atan nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun pinggirin so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang duh puju udinge kakari ati program ane redo ngatug di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atang nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

ta praman adep ta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunanu YFM Bidayah gerak bisama.

program Sarawak Ku Sayang dok pujuk udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu. So anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hata nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun pinikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basal Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Klik harito, anu teh sedunia. Dok sita yang kingat warisan batan asar, pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna dalam pini kembang ekonomi. Ngana, reda di sejarah nga penyigunaannya, saman muki teh teban utung dalam ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah, 20 anu beran me berang sewa bedak jadi anu teh sedunia. Penyita hati ini yang penandang kat ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut dengan penyirwa saman penyiguna teh. Teh, wankah dan saintifik i Camellia sinensis, penggurut 20 di Malaysia ngas sebuah semempri'i 20 taru. Teh hijau, singat ngat teh herba di dongno dah pakai gura. Dapat teban bergerak penyikana, rebis i yang imuniti perenggenan, pencernaan, samun ketenangan.

0: 耶。
1: Radio Kayan Miri FM。
2: Ngelarah ngeluan tahin hapan
3: men kucing nes marahan.

0: alang pe habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendije usun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long makeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas selang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi tejo kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ane. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang sediakan. Kewanan peraturan keliah ini hana kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alengenak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih menpeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak kira dang ini tua dahuk para sayu kenap menharim telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja Raja Melayu Ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelau ngejadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusuk

di jidenga alang dai manserikai. Te dua laong lake daleta balang umun 22 duman dahin 23 duman uga polis takep men udawa en polis kiok hipun Catrick Veg alang hipun Ata Veg halamna hati bangsa dadah ya. Alam ji hadina bau ha alan nyelong bypass sarikai. Ketua Polis Daerah Serikai Superintendent Aswandi Anis Bara hadir takapani anna alang nei menci pasukan hati menbahagian sesatan jenayah nakutik ibu pejabat polis daerah IPD Serikai alang endakna pukul 2 lebih dah halang di. Kurina polis unahan ji kelita bangsa sedan halaung ji amin hangaban anan. Menhadir pelesa anna tek pesuk puluh tusuk paket alang lah pitem, alang tek sub kuda emas, dahin halaung tek kalung hedge. Putung paket ani tek cartridge, vape, isi ata alang enkiok dadah bangsa ganja. Lim hadu hile ani, ena enkiok bahat alang 42.5 gram. Dahul lim dawani anda hagri tepala upis bahagian sesatan jenayah narkotik serikai jadang pejoh hadu sesatan, haida section telok pelupitan A, Bakaji Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Tugun Kiosala dawani dengan hukum jin Pahjaki 2 Duman Pahdara 5 Duman dahin katilikat nusik kurang menteluk hangun ihak pah nusik hui mentitan hangun. Bukan nenah dengah alang unaloh hati dengah alang neman serikai. Dengah alang kedua, ji dengah alang naiman samarahan. Ji do alang umun 54 duman lugi jelang ji atu 27,000 menuga puluvat alam skim pamok na hadui sambilan ngejelang telefon. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, DSP Barry William Barra, dohani an pesaya ga puluvat menuihak nyifah inang ji iklan hak Facebook ujung bulan telok alang lalau. Kurina te ji iklan alam telefon alang caci komisyen atang 4,000 ligit metuk tadak tek hak latung usumbuk. Bi ihak panunan atang dua daw alang lalau di musik kapaya ni hak terima nunun sin alang uendha janji. Menuanan te ji lepet polis uendakna. Ihak barat dohani uhna 40 saya hangun masan sin sekdep lubun akaun menci 2 bulan 4 atang 25 2 bulan 5 alang lalau. Kes ini ansiasat hak ida section 420 tenun keseksaan Tavid Hadui Pamo. Ok, nana dengah alang kedua hati dengah alang neman samarahan. Dengah alang ketelok, ji dengah alang neman muka. Jelaki dah menhawang dale alam umun 24 duman ke polis takep tawin an kiok tawin alam kes pelayan dadah alam ji hadina bau ha kampung sesor. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara hadina bau ni ena nai menci pasukan bahagian sesatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Muka alam pukul 7.30 minit malam menu hadui pickup. Kurina hadui pelesa ala ena Haji Amin ala empet lubun hanga vananan. Tek pesuk pelupat stro nepala alang tek kelaung kristal alang enpa saya syabu alang huk alang kutak jako. Lim hadui hile en kio bahat 5.12 gram belegah telok atuh ligit. Hadir pelasa sengitian, umenglan laki ani di positif dadah. Kesan ini siasat haida section 30 pitan A bakah G, dahin section 25 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Polis lahu pelalau buka surat sesatan haida section 6 bakah G bakah C akta immigration pelupitan 50 pitan dahin pelupitan 60 telok menuh laki ani amtehi pun surat alang sah. Ok, nontonan sudah dengar ala aku si Manitam Lim kita mendampeci alam segmen ani dan jak

ada sikit tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek sibanya. Sarawak ada dua dini di Miri. Dua Taman Negara UNESCO di Miri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti, dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Halam cerita dalih kuis Sarawak, itam tenyinang tejoh balai marung jematan, lung lama alang teha dalih baram. Lung lama ihana pasen u kak dalih marudi Sarawak. Lung lama ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lama, apo, tuto, limbang, dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalau jabatan lung lama. Jabatan lung lama ani endak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak glunan baram. Dahin jabatan anan endak toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endahana ani 500 meter dahin belajak nak ihakna 60.7 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endahana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan lung lamah endah pelaung Teguh Sayak 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan belua barem dahin hudik barem nenap penghapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung Jabatan Lung Lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Dennis Ngau Kuma Jabatan Anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan Jabatan Anan Helung. Jabatan Lung Lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Ni adang seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita dalih ku Sarawak alang petua tejo jabatan lung lama alang teha dalih barem.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena mani Kak Rin, saya lebih man Itam Lim, berjedah aku yang ngerung, halam dengah lebih, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Job Sarawak kereput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan. Sarawak kio pejoh reput peju sayu ekonomi alang positif tek duman 2026. Ani Lim dengah. Job Sarawak kereput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan tinok lebih puluh ribu serikat berdaftar alang tek sedia kuri-kuri naan halah hadui. Laman web anan dang bejat lebih 20,000 dah alang ilo hadui alang berdaftar. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara, lasan anan entek up tek 15 bulan ji lalu, ala kira tek peluang hadui alang dang nyukung peluang hadui huina sepenuh masa, separuh masa berkontrak dahin hadui gig. Ji menhang strategi bakat Sarawak alang layang, job Sarawak anateng up pala rakyat halam daleani, nunam pelahu daha alang jan men Sarawak, dahin ji tada khusus jang lanak sayu anak Sarawak, jadi ji menhang kelunan alang an ala bahan. Sarawak kiok pejoh reput peju sayu ekonomi alang positif tek duman 2026. Minapah pedung terungak tek tok alang jantin tu ngejeloh ekonomi global. Nomor dua, Premier Limkah Menteri Kewangan Dahin Ekonomi Baharu Kedua, Dato' Amar Douglas Unggah Bas Bara. Ekonomi negeri anak kiok peju sayu membeh 5 atau 6%. Tetok anan anhinang membeh pengake domestik alang sayu dahin pelaburan alang pejo. Bi te halem hanuti kurina, te lokah te hang nak hipun risiko melawin ekonomi usun tanah alang jantan tu anhinang sakne peju dahin pengake awang daleh alang lebih bo. Kurina, sektor perkhidmatan anhinang dang mai bang sayu pala peju ekonomi Sarawak. Kuina halam hadui panu piwe, hadui dagang dahin hadui paso. Iha dua nunan tegu sisi penggulungan alang bayar loh halam tengaran alang tubang tek penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dahlem de. Dato' Amar Douglas Unggah Limkah megak tek ju projek ha ida rancangan Malaysia ke 12 dahin puluh telur. Kurina hukah telok atu pitan puluh ji projek, nurepah 40% projek u menlim hukah pitan atu saya 16 projek. Ha ida rancangan Malaysia ke 12, RMK 12, te telok puluh ji bulan 12/2025 lalu. Melak 5 atu pitan 15 projek nurepah 60% la anak kerani halam kuri-kuri hadui anano. Ji libu telau atu pitan 10 ji projek alang u anabayan pelitas Sarawak dahin siling peruntukan telau 10 pitan poin tusu pitan belian ligit u an lulus ha ida RMK 12. Menlim hukah anan pitan atu saya 16 projek nurepah tusu 10 ji peratus ihana projek fizikal dahin hukah pat atu 5 projek nurepah 20 pitan peratus ihana projek jan fizikal. Anhinang halam tok geran, tulung, pelaburan, program dahin kelia. Te jaka alang piah ha ida RMK 10 telok hukah jelibu jiatu saya 10 projek alang u anbayan pelitah negeri dahin siling peruntukan 40 pitan poin pitan puluh saya bulian ligit u an lulus. Malim hukahanan saya atu 20 telok projek nurepah pit 60 pitan peratus ihana projek fizikal dahin hukah telok atu 64 projek nurepah telok puluh ji peratus projek jan fizikal. Halem Duman 2026 Hukah Pitan Puan Teluk Belian Ligit An Okeh Dahin Tulung 2.2 Belian Ligit U An Bayan Te Suku Alang Una Duman Ane. Te Ju Alang Piah 36 projek transformasi luar bandar RTP dahin tulung hukah 2.20 bulian ligit u an lulus ha ida rancangan RMK 12. Nombor 2 Premier Dato' Ama Douglas Unggah Mbas Bara menhukahanan tulung 2.04 bulian ligit nerepah pitan puluh sayap peratus u an lulus dahin puluh ji ribu telau atu pitan 22 projek u an ano. Ha ida RMK puluh telok hukah pitan atu juta ligit u an lulus jadang mano 4,534 projek. Atang bulan 4 lalu hukah telok atu 50 juta ligit u an lulus te duman 2026. Jiatu 40.2 juta ligit nurepah 40.4% u anapake. Te Jaka Alang Piah Dato Ama Douglas Bara projek rakyat Pejoh Anano ji men inisiatif utama Pelita Sarawak ja meju denak dahin sedia infrastruktur asas hat lim negeri. Tahari projek Anan-An-Ano hukah pat atu pat projek sayu lebo sayu An-Ano te ujung Duman 2005 dahin hukah belajar telok poin saya pitan belian ligit. Dengah ani ampah mau men radio kayan Miri FM. Program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak Limka sedia tulung pejong palapeng alang berpendapatan liva. Ngioh Dato' Ama Douglas Unggah ha ida RMK 12 hukah telo atu pulu juta ligit an ok halem programanan dahin 272.3 juta ligit nurepa saya pulu saya peratus u anapake. Menduman 2026 ha ida RMK 13 hukah tusu 10 juta ligit an uke halem programanan. Tahari na anano te duman 2010 saya hukah 60,423 korga u terima bang sayu pejoh mana projek anan dahin hukah belajar 55 saya juta ligit. Dato' Ama Douglas Unggah Limka Bara tala dahok ucapan penggulungan Kementerian Infrastruktur dahin pembangunan pelabuhan dahlem de. Halem dahok ucapan na ihak bara Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak an i tanggungjawab jamano 267 projek alang anebayan Pelitahan Negeri hukah telok puluh ji puan telok belian ligit ha ida RMK puluh telok. Projek anan iha anah lim anhinang halem komponen infrastruktur utama. Ani termasuk jiatu 72 projek alan alun, telok puluh tusu projek jematan, 40 projek bangunan. Pulupan projek struktur hunge dahin pad projek Padang Bilun. Tusu pelupat projek melegah pat puan saya bila ligit u anano dahin sayu dahin lebih na anna ngiyoh peringkat huina ha peringkat pembinaan tender dahin pra kontrak. Inisiatif ani hak naji hadui sayu pelitah jadang petagang pembangunan infrastruktur dahin meju perhubungan ha Sarawak. Halem dahok penggulungan Dato' Ama Douglas Limkah Megak Tek Joh Ano Alan Alun ha Sarawak. Kurina hukah Alun-alun khas Sarawak kerana peju pala 40,255 kilometer. Hangat, alun-alun anhinang halam 36,634 kilometer alun negeri dahin 5,620 kilometer alun persekutuan. Lim na ananu sayu ha ida program penyelenggaraan kerajaan. Lim hukah alun-alun khas Sarawak anbara peju pala 6,500 kilometer te duman 2025. Hukah 5,777 kilometer alan anan u an asok halam sistem alan negeri. Hadui sayu anan anhenang jitok alang deng geri ji hubungan te hang rakyat dahin lem Sarawak huina ha awang pasen. Polis serike tahan dua laki halam dalehani umun 22 dahin 23 duman dahin an pesaya hipun kejerit vape isi cecair dadah jenis ganja. Ketua Polis Daerah Serike Superintendent Aswandi Anis Halamji Dahok Bara iha antahan u polis tek persa ji kereta sedan ha alanya long bypass tek pukul 2 lebih dalam de. Hasil persa polis tek habung puluh tusu paket alah pitam piah-piah tek isi cartridge vape isi cecair ane pesayak dadah jenis ganja. Huka hile ane kio bahat halam 42.5 gram. Lim daha antahan dahin anggeri TH Upis bahagian sesatan jenayah narkotik serike jahadu siasat anna ha ida seksen telok pelupitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52. Payan naku pa'u dengah bahasa batang dengah ji hangun nguak. Jawab Sarawak reput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan. Sarawak kio pejuh reput peju sayu ekonomi alang positif te duman 2026. Nunan dengah lebih alang anak Nur Akila Arbain Usang menambil dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fulah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara tidak langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: PEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas, mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicelik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam perkara itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis, sambil menegaskan tabi urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan, namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama, sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap pada November ini adalah langkah berimpak tinggi Kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara, Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara abla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja Raja Melayu Ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu.

0: Okey, dan nama nadi tanpa ji hati kelih dengan halang pah momen pak undeng Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Hati tanam peji alam segmen ni te jaka alam pial ante daujima. Okey, kerana ini hati men, pukul 57 minit ya. Ini aku sengkri hati ji info alang atak sayulan mendaletam hasrawa hati dawani. Ji daw alang se, alang paling sejarah menitam ha Sarawak hati 22 bulan 5 hati jidau Sarawak una ngalung ji sejarah alang maring alam hadui ngemaju infrastruktur hati jabatan batang lupa ji jabatan alang paring aru alang kira alam sar alam daleh tamha Malaysia ya hati aruna 4.5 kilometer andah buka dau ani. Lalu projek ini hati belegah alam pitan atu juta ligi tanan alang endakio jadi ji pemakin alang dekaya alam sistem pahabung alang alun alang teha Sarawak wina menha alang meluk hatatah jelang hinan ya. Lalu anilah ji tada alang menha alang pakai feri putung-putung dao alang neman sebuya teha trisong dao ani hana ji dao dah kira nusina dah mana ataupun nusina dah pakai feri ante dao ani ya. Okey, Nana Ji dengar halang sayulan mendaleh tam ham, mendaleh tam Sarawak. Lalu Ji dengar halang sayu menakwil hu ya. Hati kira Ji tuk halang geri lu men itam lim. Okey, lalu ini aku senggeri Ji info menitam hati Ji program sengdahana habin dulu te ujung minggu ani. Yang 3 te 22 do bulan atang 24 do bulan ya. Hati program Sarawak ku sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ha bahagian Bintulu. Okey, kenal kah lim hadu-hadu sang dahana jaka ani naa. Okey, kusang kunci nama ni tam lim. Hati dah sang buka kaunter pentadbiran bahagia hati mendaha alang sang hipun lisin selapang kalau dang tai palangawan ni kalau dang renew lisin selapang kalau lalu dah sang buka ji kaunter menakuan sumpah akai probet lalu akai mendaha alang kirangah wakas sena kurikulaan tukul sematang marung permohonan an, kira ilau an pemohon akai anak amung ya deng lim kah kalau tai pala kaunter pentadbiran kas bahagian ni dia lahu hati jaka ni naa. Hati te daha upis kesihatan negeri Sarawak buka booth jaka ni hati cluster age ya dina mendaha langsang metang marung age sang santai plus age ani nusi te bayan ya men kalau langsang hipun alah win men kalau alang kira te tulungan nunun pra lahu hati anin kinavan itandang keri dalo anak tam hinan taman tam kalau bake-bake kam hawan kalau ti te pala upis kesihatan negeri Sarawak hati jibut cluster age ya lahu jakanina hati te dah buka jibut ke usahawan hati dah leng na hadui dagang okey jakanina kenun kahlim upis-upis alang buka jakani hati dah alang nemen upis pertanian Sarawak doa tena Sarawak Digital Economic Corporat Berhad lahu te tabung ekonomi kumpulan usaha niaga ya lahu sang tena dah alang nemen SEDC ya lahu Agrobank te Amanah Iktra Malaysia AIM unit penerajuan agenda Bumi Putra Teraju okey lahu hati jaka program Sarawak ku sayang jaga Sarawak Intu Sarawak bahagian Bintulu lahu sengte hati ji kluster sosial dahin kebajikan alang neman Kementerian Perbangunan Wanita Kanak-kanak dahin kesejahteraan komuniti lahu sengte hati mendaha alang neman upis wanita dahin keluarga Sarawak One Stop Early Invention Center lahu upis kebajikan masyarakat Sarawak sedidik dahin Jabatan Bantuan Guaman. Lahu be menanan tekna kaunter bayaran dahin perkhidmatan sang dah sedia mendaha alang tai nepa hadui program ani alang dah nah Bintulu ya. Hati tekna menkumpulan wang simpanan KWSP lahu te tabung haji Jabatan Pendaftaran Negara Lembaga Kemajuan Bintulu BDA. Lalu santai na hati dalam menupis pekalan air luar bandar Sarawak Amanah Saham Nasional Berhad ASBN. Okay, si ASNB ya, lahu hati Sarawak Water Sdn Berhad, Amanah Raya Berhad. Bagaimana hati tem ha alang ne menjabatan insolvation Negeri Sarawak lahu tena JPJ Tabung Batu Mas Sarawak Servis Sarawak. Ya lahu men kelo alang sematang laan te tukuina men kelo alang sematang maru SP letter atau apa. Okay, si SP Global ya hati te G counter and ha buka ini. Kuina men kelo alang telunga tusa hati te tuk men kelo alang sang metang marung skas dang lim ka kelo metang jaka ani naa. Okay lahu hati ji dengan halang sayu lah mendahalang tenepa seraku sayang bahagian bintulu ya hati jakanin ate na dahana i peraduan hati hadiah utama hana proton emas 5 dahin hana kuri-kuri ubung elektrik ya TV dah ni tahong ngingam dah ni ya sedahana jakani kenun ka syarat-syarat na ha hati men kalau alang tehina kalau mesti tehipun akaun Sarawak Pas GID dah enci hangun kira ngio ya lahu kalau sang jawab i peraduan alang dah metang jaka dahana but pameran utama nan a. Okay, nonton na hati info marung Sarawak ku sayang program ji program alang dah na habin tulu. Alang sedah na te 22 bulan atang 24 2 bulan 5 duman 2026. Okey, kerana aku sengkeri tamp, hapan tak ji laku sampai tanpa jauh alam segmen, hati segmen Dengah Kelia.
1: Kehina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

ya, neg anu minggu iti Brahmah dua ulang sawa ke 20 bandre miri. Da agi ke mengatur ira kaunter perkhidmatan Majlis Bandre Kut Bandre Miri nganya mudah urusan ratus sebaga. Dengan kunga masa baru peribasa pun-pun, Sarawak rekod AC pengedah bertaruh poin moy nuam rimuh bilion ringgit siri buran pat sedia. FWTA Nota Pengurusan Pekerja Rakyat Luar Tateng Teratul Dua Hogi Integriti. Dari rakyat Indonesia obojel semung dua bulan ruban jikun rabis 2000 turuh ponyo dedai permit. Demutis Jabal sua YFM dia ada penyusun da Nur Akila Arbain dua penukarkan sinabau da George Martin sua section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

program Sarawak Ku Sayang dok puju udinge kakari ati program ane redo ngatud di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Berut Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun pinikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, matrik prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memperangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ni.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sebenarnya kita nak ke Arafah ya, perjalanan itu lancar.
5: Ya. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu saja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasapuri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baharu berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chow Sohuyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang G Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM di 06.ini MHz. Session beri Global DJs.
1: Jabajit YFM Bidilian.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan Datuk Perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng di semenduh April. Miri 24 dan 26 April ngabin tulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dan 25 Jun Sibu semeng di semenduh Julai Serike Juk negeri Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into

Kerja sama-sama nyirami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenua lokasi di Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan di Dung Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini yang peguru di Limbang so semeng di semenua April Miri 24 dan 26 April ngabintulu 22 dan 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dan 25 Jun Sibu semeng di semenua Julai Serike Ju dan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Dekali ti, YFM Bidayuh ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas. Lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami di kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijok di kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buat tahang dah ada di kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami di kawasan Perokong Bau dengan dah bebak merut tahang binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Dah abinah ihong macam turat batu dah timengen. Lebih lagi, bala penami dah minat ngumit gamar sebab kawasan dah abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru dah turat-turat batu dah abih tahang ti. Anyan samin modern metunah dah bebak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen dah bengih dengan debebak tahang gua angin Seninceh tahang batu binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tadi mula dapat da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung peri 20 ni. Info ti dutaban pada YFM Bidayuh RTM Kuching.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Demnidia Beda Perita yang sobre dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 10 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Sebagai sebuti pun-pun abar. Gimatan Batang Lupar di Teban Ayu berubah duduk ratus di Ro'o di kawasan Bingon Laut. Bihas 2026, kakak Borneo jadi hub halal. Dari baru di Kebos, juk jam 3 rendang tanah runyak. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jamon dan Abah Pagi, YFM Bidoyo, Demuti Tongan Abar. Gimatan Batang Lupandi denyamung sebuyau doh triso ngijaka Teban Ayu Perubah duduk pinggir peratus di kawasan Bingon Laut di Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambasnang pimudah bau ino yak ngurang adok jam pimanu jadi sok 5 minit dibanding tarupulu nog 45 minit pakai perkhidmatan feri. Projek ino yak nogap adok penyambung berhubung bayar gorak pimokat sosioekonomi di kawasan ino. Iti tong yak pimudah adok pimanu ratus di kawasan Bingon Laut, deraan Odiki Kucing, bayar pasar-pasar bas debokon di Sarawak. Ia sebenarnya duduk pinggiran Abah selepas Madris, prapi buka gimatan Batang Rupandi di Sebuyau. Projek inoh punuk-punuk obot tanggung dak perintah negeri pakai kos Robi moi ratus 40 moi juta ringgit. Gimatan dua lorong seanik kawa omu 4.4 kilometer inoh, ia rea gimatan temotas sungi di kawasan omu di Malaysia, dua mot tajo obot buka duduk ratus Sumiai. Pimutus sorah pelabuhan Bintulu duduk Sarawak ngijaka oboh notap tubon bulan nuam iti. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambasnang perintah persekutuan setuju sorah pelabuhan ino pakai tokot ni poimoi bilion ringgit. Dang suku kita rasawa iti perintah negeri yak kita buk rakah makuang sok pihak bikuasa pelabuhan negeri dari buat ni pihak bikuasa pusat dari buah beradon lembaga pelabuhan Sarawak. Itih yak pimudahnya anai dasar pinyaga bayang ngatur sok pimasang nuna pelan induk strategik pelabuhan Sarawak. San sebunga sekali Sarawak ngejaka yak ngatur pameran halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 dan 20 taruh oleh beranju iti di Tebingan Kucing. Gapi Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Arab iti tapo je nogap adok terinjamit dagang doh modal halal luas sok piluas akses pasaran nuduknya dagang isok doh sodang-sodang PKS bayar usahawan halal. Pameran ino yak kakak Borneo Amotes Sarawak jadi hub halal dan suni sodu. Ia sebeniti takas sidang media Bihas 2026 di Kuching. Bihas 2026 nguruk barang yang adenai dasar pingguru industri dua pakar halal so Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dua Sri Lanka. Pingaturai biniat yak norik pisuak 20 pemoda antarabangsa, 50 sesi padanan dagang, 100 pempamer, 200 delegasi persidangan. Festival Muzik Hutan Ijan Sedunia RWMF 2026 ngijaka Robi 20,000 naanya Sowaiti. Kerabat Raja Sok Selangor 2 Pelis tong ngijaka Yanok nyaksi festival ino. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif, Dua Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu nang itih nikan penghormatan ayu duduk Sarawak dan pingatur Festival Ino. RWMF 2026 ngejaka ayak toban Robi bogok kumpulan muzik ayu dibanding pitunjuk solo. Dekodak dia iti toban kabar muzik sok Mongolia, Korea dua Uzbekistan. Bogo acara ngejaka ia mengatur dekodak pitunjuk artis tempatan dua antarabangsa ruas sok ngatur bengkel interaktif depikiran bogo masa batan asal do music.
Ia sebab nanti dang sidang media di Kuching. Kita bu dua abar. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Bruni Bas PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak ya boh ngatur doi tui ado. Sungguh doi sobat sinia pak iyo nang tipoh seanai PRU dun Sarawak masih ogi biduam nog bulan duo sowa bau. Dang masa desama iyo mitiak peritah gabungan parti Sarawak GPS dak kita bu niotin baya jaga kebajikan rakyat. Borneo tapod naik pimitiak saan sidia perkhidmatan pimono belon Kuching Sibu, Kuching Miri dua Kuching Bintulu secara komersial sobat pimono ino idoe dan kategori perkhidmatan udara luar pasar RAS. Nunak pinorang Opis Menteri Pengakut pimono belon Kuching Sibu dua Kuching Miri yohre pimono diosah pasar ayu dua idoh dan kategori perkhidmatan luar pasar judoi layak terima subsidi perintah. Nunak pemerhati bau RAS dak Suruhanjaya Penerbangan Malaysia dang sowak 2019 pimono belon ino mo idoh tiak obligasi perkhidmatan awam sebab obos sedia geh secara bersama dak Muswings, Dua Air Asia, Malaysia Airlines Berhad atau SOK Duoy. Dang masa adin ASIA sedia perkhidmatan pimono belon Kuching Miri, 46 sidoh dang ni minggu, Kuching Bintulu, taru pemoy sidoh dang ni minggu, dua Kuching Sibu, taru pujuk sidoh dang ni minggu. Pusat kidip kerabau dua fasiliti proses keju halal mau ia oboh masang di stesen Maragang, Lawas. Menolong Pegawai Veterina Kanan Opis Perkhidmatan Veterina Watas Lawas, Robin Asut Nang Iti saan nyukong operasi pengeluar secara komersial pakai mesin biteknologi So India. Opis Perkhidmatan Veterina Tongi Jamge 500 kerobau saan oboh kidip dak syarikat doboh nunyok. Kerobau basa Riverin mo oboh piri dua ni porong kerobau dayung tapot peruah kira smong 5 liter sisun dang di onu dibanding jok 5 liter dak kerobau tempatan. Kaban bomba dua pengelamat Malaysia JBPM Mid Masa Robi Ju Jam saan peruah todang dreba rori deko bos ropas rori de tobane eksiden di oran Batang Lupar Sadong Sebuyau pagi onu sumiai. Hal ino berlaku selepas tayar join rori ditoban premix ino botah doh mo odak rori doi tapod oboh ngawal doh morot kang parit. Nunain Komanda Operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zarmira Miraj mangsa Richmond Pusai 27 sawak mo tiga rondang tanah runyak. Operasi peruah mangsa tong pakai kren dua jengkaut saan pakat lori ino. Mangsa mujur obo peruah pukul 2.47 menit ngumi sumiai. Dua buah nota moko bos dan pihak opis Menteri Kesihatan. Todang mangsa mo buah sorah nuduk polis saan tindakan. Ngan ku ngamah sabar ku basa bau pun puna. Gimatan Batang Lupar ni tuan ayuh berubah duduk ratus dero di kawasan Bingon Laut. Bihas 2026, kakak Borneo jadi hab halal. Dreba dari kebos ju jam tiga rendang tanah runyak. Dari ti abau FM Daya dan bos Sidia dan Nur, Arkira Arbain, dan menukar Kang Sinabau dan Josh Martin. So, section Berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat pagi. Dua salam Malaysia Madani.